ka lebitso la Jesu Kriste morutino mbula ge a leboa ka molaetsa o na o matla o phidisang o re tla qala letsatsi ka ona mabidi a tshebeletso ya lesedi ntumelele nako a ka edutse mona gantle o dumatlhogo gorra ke ya bohlano ke tle ke lebe go moifo wa eso wa makumane a mona le mane rabotsana madie le moifo dithapo ke tseo.

O dumatlhogo horra ke ya botshelela ena ke itshebeletso ya lesedi FM ho SABC tsa horra ena o diballwa ke mosiwa tshweu.

Komiti e re behantle metsotso ho ye mashume a mararo ka mara hora ena ya borobong ha re fetele senelong sa tumelo mekajeno ke itse re setlisetswa ke ntate Moruti Sirey Mafojane mekajeno he o bala buka ya Exoda gaolo ke ya bobedi o bala temana ya borobong ntate Moruti sebaka ke sahao.

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolonye nngwe hape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Metswalle, dipale kapa tsona ditshomo di re ruta ka tsa bophelo. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang setswalle se sa tlwaelehang. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

tsa lona di le tsa tsamatsama jwang me pheletso ya tsona ile ya baifeng mena e be mohlomong ka mora hore ho etsa hale seo na wile wa bona hona le se fetohang boitshwarong ba ngwana o tla ntetsetsa he 0860003084 ke nomoreka ya mohala nke ke buelwe na motswadi mohlokomedi wa ngwana kapa o romele voice note 079 758 5066 079 758 5066 ke nomoro yaka ya mohala le nomoro ya rona ya WhatsApp ho tsa fela ho rena wena o kgetha ho sebedisa mogwaofeng wa ho buisana le rona kwano ere he haunze o itukisa kunkelepina itlaka nomfundo mo thobela.

0: Amiti re kinke mohala wa hao tsebentsena tsa bohlokwa 0860003084 ke nomoro ka ya mohala mo mamedi ibile o santsa le tengkwano ire ruta fela rona ebe ke di fentse o a re tshwaretseng tsona mabapi le sehlosena le sedi dumel. Hello mamedi dumel. Le sedi FM dumela. Lesadi, hello.
1: Mama, mani kini lugar?
0: Iki tungo kwa intet.
1: Iki mna ugali intet sa kodi tama kaka tapanzo zonfo.
0: E intet.
1: Mama, mani kini nini kile kadile kwa kati nti tuiki? Inele spray na sa se se diki kwa kusana chai. Yale mwana ona kodiile soko ya soko. Kale soko nol. Kaki na le soko ya soko. Kufika kijua litiche le. Le musulmi, le dumelana, le fanaka

0: Horra ke a leshemele metsemedi me re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Na neo kile imatlafatse ka dimakatso folo.

0: Nako ke hora ya pele. O mametse le Sedi FM go tlenla gaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa ora pele o tla diballwa ke tsietsi mohala di mpapele o tla o balla dihlotsa tsa tsona.
1: Motatsi wa mokomishinara wa sepolesa EMPD Julius Mokhwanazi o ntse a hukiswa ka dipotso ka pele ho komishini ya Matlanka. Komiti ya Palamente ya Kgalemo e bile le kopano hoseng ka jeno Palamenteng. Ukraine e hlasetse meralo ya motheo ya Russia. Dimamele ka botlalo le bolepi di a latela hang ka mora mona.

0: lesedi ke mollelo a metsotso e mashumo a mabedi metsong go bom pele go ra borobong e bile nthabeleng le hana a re sikupu e re ke e kgwebo metsotsong e mashumo a mabedi metsong mihlano pele go ra ya borobong ke kapine monati ya letswalo nomoro ya bobedi ha o chao cheche go re ka ntena ka lebota
1: ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ere yuale nge kikene nana ke mogala letswalo ke tsena yuale ke a di le mabatha ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: How chao cheche ke letswalo nomoga bobedi metsotse mashobedi metse mehlano pele ho hora ya borobong sentse ke ikopana le bana ba moetlo wa basotho ha bo hlatswa ke nale Dr. Tantsi. Dr. Dumela wa moetse tshebeletsong ya letsedi.
1: Mamedi hle ke kere o tlwelle moetlo fela o ralotse ka dihlaiswa tsena bo hlatswa. Wena mamedi tsatse letsatsi ke thola batho ba batjha mona ba re he monna. Moetlo hlaiswa sena sa hlatswa se re etsetsa mehlolo mme ke enwa mfounela wena mamedi ore hela moetlo bapadisa taba tsa ka mono he ke ne ke mathile hohle mona monna ke kula ntho e nkgwebetha ka mpeng ka mona a re fiale letlalo la ka monna a khona e ne ka ke nowa mahlo mona ha re mokwena mamedi meno.

0: ke botala ba nna o mametse go ikate ntshaki motlong ke moho ho le sedia fela.
1: Mamedi e bine pine monate ya sekwele tshebeletsong o e ratang ya lesedi ke tlo ya kgwebo metsetsong e letshomele metse metlhano ka morago e ne a borobong sekwele ha eso e re ke late nong la ditlhaba

0: Rimoho lentswa ke roi ka motlong haile ya robe tsenyana ke bo hlasong ba ha
1: di go ya ba di mono
0: le sedi FM.

metsotso e mašomo a mabedi metso e tsheletse ka morago ra ya lesho Nyene nyene pinaiti e bo go pale go riana ba shanyana ha ke tloa mola ke tla fa mola di dieta nke ke be ka diwa a ke tloa mona ke tla fa mola ke tla hata ka tshetse ka tshetse bolo ka le tlhanyala magia dumela mo meke a dumedisa ke dumedisa hampe gele ke sedi buile we eh la tsietsi ya ntla e Eh, ba itse ke bola wewe. Ke bola wae ke le fise mantswa. Ke bola wae na ma mme a ma e bana ma bediwe.

kwa hau lerato ke laka cha wadiwelele hali mpona ke le jena ha ke na le letseba la modwa mothwe ka batla ke jongwana diphaphang ke bolawa ke lothue sekikile ye motho awe.